Kong la sembatine na chudung pa cha hidoji ki pi lingdo ubden chebda gupo mi chi le ci sobji patri le ci sog pa te ji mi le ci na mantai century ta indi lingdo le ci kyutsar